Kula aturaken dumateng panjenengan ingkang wonten kelodangan telu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Pas FM. Bingah sanget telu punika kawula Gayatri ingkang kajibandharaken panjenengan wonten ing kelodangan inggih punika dinten Rebo katiti Surya 16 sasi Agustus warsa 2016. Kalau nderekan panjenengan ngantos paripurna mangke tabuh kalih welas dalu.